0: plus. GambleAware.org.
1: Pan fyddwch chi allan o waith, gall deimlo'n ynysig. Os ydych chi'n 16 oed neu'n hun, yn byw yng Nghastellnedd Portaldot a ddim mewn gwaith nac addysg, nid ydych ar eich pen eich hun. Os ydych chi'n delio â heriau iechyd neu gyfrifoldebau gofalu, rydyn ni yma i helpu. Mae NPT Trailblazer yn cynnig cefnogaeth un i un gyfrinachol ac am ddim. Dim pwysau, dim effaith ar eich buddaliadau, dim ond pobl go iawn i'ch helpu chi symud ymlaen. Chwiliwch am NPT Trailblazer heddiw a chymrwch y cam cyntaf hwnnw.
2: Swansea Bay Radio's Workplace Challenge is here. Every week, Phil Hoyles invites a different local workplace to compete live on air in quizzes, trivia and fun team challenges. All battling for the title of Workplace Challenge Champion 2026. Think your team has what it takes? Head to nationplayer.com and select Swansea Bay Radio to sign up today.
3: This is Swansea Bay Radio.